kimo kilimingi, yango wana pesa kimo anayese moko. Po ete moto nyonso akondimela ye, akufate, kasi azwa bomo ya seko. Nzaombe atinda kimo anaye na mokili, akati la bato etumbute, kasi ya biki sabango. Lelo yo, bato mingi bazali kolanda Yezu. Mikanda mine ya sango malamu ezali kolakisa ebandeli ya bomo ya mo Kristo. Ekoma mina mwa bokeseni, kasi lisolo oyo ezwami penza na mokanda ya Luka. Na komi pona yo Théophile, isolo ya makambo ndenge elekaki kati na biso. Nasali yango po ososola bosolo ya mateya ozwaki. Na ntango Kaisala Augusto azalaki mokonzi ya Roma, pe Herode mokonzi monene ya Judea, Zambe atindaki anzelu Gabriel na mboka moko ya Galilea, kombo Nazareth, epai ya ngondo na kombo Maria.